kiusha. Ala fakarada yungu yungu kiu kiusha. Ola kri pa kri pa kiu kiusha. Ase sama sama basi masokosha. Aji menu saki imasokosha. Ala fakarada yungu yungu kiu kiusha. Ola kri pa kri pa.